0: повида прек сакога лета, Бог зна колико час смо доживили, а начнемо се фокусират. Кото за истину се повимо, че нам, зеленјакум, важно, би било жутра овде сидили. А онда се мени родила идеја да ќемо новине направит. Планиране су биле да е 20 стран, але онда кад смо се први по 2 април скупа сиеле, ми од уредничкога тима, пак смо теми написале, кои би биле важни за Нутрдат, је сада настало 88 стран с тога. Ја би рекла да е сад еја книга, нек новине. Але јако ги здави смо на то, че смо во еден месеци шофале.
1: Колико материала сте имали за тие книги?
0: Ко се це скупа погледамо, смо ми имали 8 великих састанков, каде смо се ми од уредничкога тима стрефиле. Ми смо цирка 240 ури на виновина сидили скупа. Ми смо цирка 25 јазир кипицов погледале, архивирале, сотирале и ми смо гледале да репрезентативне кипице замемо. Ми смо штали архивиране хрватске новине, се чланки ки смо нашли о зеленјаке. Ми смо заистину во интернету искали, а онда су наши книги вако настале, кој су настале.
1: Ча заинтересирани људи мору о зеленјаке у ти книга дознат?
0: Заправо имамо од почетка до конца скоро се нутри. Ми имамо нутри како су се зеленјаки основали, зач су зеленјаки зеленјаки. Ми имамо членки од председникови и председницки су били. Ми имамо интервју с Ферион, статистику смо направили, о наступи, о јачак. Ми смо питали наше члане за њеве доживјаје. Ми смо наше хелате од наступов спробирали скупа написат. За истину јако шаролико, а и нутри су наши дојдути наступи во лето.
2: Је рекла Рафаела Остовић у разговору с Марком Ченаром. U Hrvatskom židanu su čijer održali veliko hrvatsko sodišće u čast putujućoj celjanskoj Mariji. U crikvu svjetoga Ivana Krstitelja je došlo oko 250 ljudi iz gradišćansko-hrvatskih sil u Ugarskoj i okolice. Mirjana Steiner je kod glavna koordinatorica rekla o čerašnjem sodišću.
3: Skroz od sjevernog gradišća do juga, znam da iz Bizonje, iz Kemije, iz Staroga grada, onda iz Kojnofa su došli, Unde, Filež, sad moram si jutro premislit, Prisika, Plajgor, Petrovo, Selonarda, Četar, Kisijeg, Mjenova, ja mislim to je to.
4: Ki su došli danas piše, ki su došli z busom, znate to otprilike?
3: Z busom su došli iz Petrovoga, Selanarde, Četara, Kisega, Čeprega, iz Pikov. Neki su došli iz busom, stariji ljudi ili ki ne moru toliko piše hodit, a čverši i mlaji ljudi su došli piše iz isti sjel, onda su došli i iz Kisega isto su došli piše.
4: Kako ste se pripravili na ovo veliko sudište i se more reći da je do sada najveće sudište?
3: Ja mislim da moremo reći, kad ož ni konac, ne znam još reći točno, ali ja mislim da ovo je bilo najveće sodište i čuda smo se morali navorijedit, ko smo mi domaćini, ali zaspravi organizira društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, ali kod i domaćini moramo se mi nutra verđvato da i ugostimo ljude, pa da i kod maše da bude seva u rijedbi. Na početku mora reći da smo se bojali kako ćemo mi ovo moći udelat, ali ur smo imali ta plan da mi kanimo podilit me ti fara, kada je naš gospodin Dumović bil farnik, jer smo podilili da ovije fare isto tako si budu mogle na jedan i dan mjesec domon od nije s Mariju i da onda i kod njih da bude moglo biti vakovi sodišćev. I mislim da najbolje da smo ovako učinili, jer svi mi smo jedna veća zajednica.
4: Kako funkcionira suradnja?
3: Mi smo bili centrala, k nam su došli prošnje i grupe su se najavile kod nas da kad bi došli, a onda kad smo znali, kad smo podilili mjesece, onda smo znali da ako se dokani najaviti va februari, ali va marci uši, ali va januari, smo znali komu selu moramo onda nauprik dati organiziranje. I onda to sodišće je bilo za tu selo.
4: Koliko časa ste Simonuter dali nuter, kako će to organiziranje evo bilo sada i cijelo leto?
3: Jako čuda, ali to je bilo na Hasan, tako ću reći, kad i mi smo vidjeli da moramo tako ča organizirati, da smo sposobni na to da ovako velika sodišća i mi od početka do kraja dovršimo i ja mislim da i za našu zajednicu je bilo jako dobro. Ni još konac, još imamo puno dela, sad će se to se ganut, ali tomu cuj kako smo bili preplašeni na početku, sad už pjeramo da zađevo, jako je dobro vidjeti da voliko ljudi dojde, da voliko grupov kanu dojesimo, jako

Jedna ruža cvate samo za te je sada na redu, a ovo igramo. Za Gretinku Salzman, ka živi u Bazlu u Švicarskoj. Ona svečuje na taj jedan utorak, 19. maja, rođendan. Draga Greti, sve najbolje, čuda sreće i veselja, čuda Božjega blagoslova, a najveć zdravlja, to ti želju srdačno, Martin i Marijana. Vinko Coce će sada poručiti čestitke u Švicarsku Gretinki Salzman. Živila!

0: slyším.
1: Už uševu je Lizi ili Elizabeth Hekenast ovie dane svečevala svoj rodendan, nje cijela familija, osebito muž Wolfgang i sini Matijas i Vinci, joj od srca čestitaju i želju sve najbolje, najveć zdravlja i veselja da ostane kod je, ar ovako je najbolja. Dobrim željam se pridružuju i nje stare družice, ki se ufaju da će do se vrijeda moć s njom naštucnut. Draga Lizi, živila. Lizinki Hekenast, bas barite nori i čaboga.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Tokinkova.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: I sada na kraju idemo u Fileš, onde je svečevala jedna vjerna mlada slušateljica rođendan i za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga naša Valentina, ravno danas, 17. maja, svečuješ tvoje 12. rođendan. Kamo je ovo vrijeme nek prošlo? Od srca ti želimo sve najbolje, čuda sriće i veselja, Boži blagoslov i najveć zdravlja. Ostani i nadalje tako dobra, ljubezna i empatična kod si, jer tako te svi najvolu. Mi te ljubimo i smo jako srićni da te imamo. Živila Valentina. To ti od srca želju. Tvoja mama Aleksandra, papa Valentin i kod svenek veliš, tvoje najdraži čače Ivan i tvoje najbolji onki Roman. Zaigrat ćemo ti tvoju Jačku, s kom si bila tako uspješna pri ljetošnjem naticanju grajama i to govorite od grupe Kaca Vida. A ovom Jačkom se velik i ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji i dragi jubilari i drage jubilarke, priključujem se i svim dobrim čestitkam za vas. Drago mi je bilo da ste bili s nami. Želim vam još lip nedeljni večer i sutra dobar štart u novi tjedan. Zbogom i do drugoga puta.